0: David Bowie a rodar na TSF com este Absolute Beginners.
1: Tudo o que se passa, passa na TSF.